Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et a peccato simus per liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine nos meus, et nos tectum meus.